mo oda tuntum dem mo oda kaniam ana oda esum onada air condition mo anada fine mo onada empapapa bi so ana se oda sori kwa adwuma oda net dem ana oda papa dem mo onada abrosel toso sen ah me se wo de oda gota ho me se oko disco sanu bi na da ye so nko ana da ye ah me se se oda ex sori kwa adwuma so ana oda bench so yenyina adiachi.

0: good bottle mu na ya customize mom e do picture and I say ade bi a sense de bi opese de to ho ade mom eh ye wan kasa wo die e be ye ne sa e de mom ko na ko hwe ampack mineral water na kusada ne kusada bi a yetimi eso papa no masene na ye de blessed hope hour e de abraham e wo efide yi so sa nso so na se wo penam papa pa de di djuma se wo de ya ye fro de ye ye na won pese wonim ebegu ase a ko kumase asafo anka ne nanka ye wo interchange na se pe but se ya tin ye nem ka kre bi ekodu bebia traffic light na ewo no ewo na se se jina ko costo ye wo akokwa nam ne enama hodu bi a ohia edidi djuma bi a bra na woni jina ko costo emedi djuma se bibi nti untumi entwa na momba obetimi ni yen akasa awa homan so na number obetimi ene yen akasa 0244 633 3178 misan esiso bio 0244 633 3178 hwehwe dwuma ko menu we na oni yen emedi dwa se ne beya kuseda nonsiem pem bia no obetimi ate papa no monka bia wo so wutie yei na asemwe aka wakoma na se wo ba bi so papa no asene a akonya so wo ho enti no yenye ne sa na enko enkan ya na eta kase nyamya asem hu de rubo na ya na abuafo no nshada empushisa but ya da we word ya enje ya na nka abuafo no dos danso ya di nyamye di se anopei ya ti ebedi hu juma na ahyen yankopon edin enumnyom papa bibi wa de beto so
1: my mom pae mo bro hum fo aja ya dawase ana pae so aka sa tre esro se wasi si akoma ne adwene no se de be ya be nya asem mu nti ase ye ye timi di abobra ne yenyini wo awurade mu ne ahye wani onya mo Kristo Yesu di mu nti amen
2: amen
0: amen ete fo eda mase se mo ya so etie blessed hope hour yen papa opoku ade Yankopon enhyira mu nyina na onye mu nyina adoye emaye ayeyi mbre eto aso na anopai ye was surprised bebre e de mamu ewo enhyira 104.5 fm miyam papa all the way from Accra better ame Reverend Michael Enu ewa ha anopai mo beten nka ene your guest ni na ewa ha ye no won ebedi nkomo na amadwuma die no aye kama pa miam papa so Reverend Apostle Jerry yambo ene duba ko fefefe ye nyina die ni echre asewia Ramzia why filling station e chipe e hona yankopon adom asafo oda no edi ni mfinhye edunum ye nyina die odo ekwa kobo odom na yetimi a celebrate yankopon enum nyam na ahye Awurade din enumnyam pa nti kɔ so tie ɛnyi wa fidie no ɛmfiri a yɛ a yɛtumi ba a WhatsApp platform no nyinaa so nyame nhyɛ yɛ nyinaa miame maame mama baba mmanu maame wei dwumadi a ɔbɔde ta yɛti no yɛ na ano ɔden yie paa preach na bɛkɔ so ɛwɔ afidie so biara maame bɔ ne ho mmɔden sɛ quotations a ɛpie mu nyinaa ɔde to platform so ɛma yɛ mama nyame nhyia wo na ɛnɛ yɛ nyinaa yɛbɛhyia ewo Pastor Jerry Asoreho na ayenhyira ede amaye enkosu ne ntie enhyira 104.5 FM yefa abuafo nkrato aba eba ayeyemre ebeto aso ene me se it was surprises bebre ede mamu enyi we fide ne mfira ha koso ne ti enhyira 104.5 FM ebesisi a

0: temi abedro mi
1: milase
0: why ye resata ye tu bisa why ye resata hatinko ye nyamie ya uti ne ba hey hadi abana mi nyama wo why ye resata we rade mi a won temi abedro ni why ye resata why ye resata hatinko dada nyamie ya uti ne adi abayo Asabe, Adume, Adume, Yahweh.

0: ti meka se nyame ye meka
1: me ba se
0: yesu meka se nyame ye me di meka meka se nyame ye meka ro di waye bi ma mi meka se nyame ye ano pe meka se nyame ye meka me di meka me di meka meka se nyame ye Papi ponya mi e Meka se nyame Ola ni waye bi ma mi a
1: Meka se nyame
0: Ola ni wa ma fi atu ye no Meka se nyame Meka Papi ponya mi e

0: 500 Ghana cedis. 1X Games. Agudi ahodo ahye homa. Be bia wo biara. Gambling wey true. Inti twa no ahwe yie mu. Enye ma wona wendi mfie du nwoche. Gaming Commission of Ghana agin kratu yatu.
1: Na ukuno obeda de. Enwa akwanwa yi mu. Yeti ni nyina. Akomate e. Esro. Eni kom ya. Ensese eye obia adeso. Eba ye krom ha se ya. Asamka. Enya hwoden. Enya kukukuku. Eye kasa. Sa samono a. Etete wo. Ma wo ye bibia enye ye no.
2: Obreju medie ye de brao adwo da kosi fiada 1 pm to 3 pm ewa Adum TV any Ishira FM so